0: Reklama.
1: Radio Citrusy sa reklamu sám sa chovie. Chuti šuti šuti, ormuc záti, ati, od starba.
2: Tkvenus ment Radio Citrus. FM 97.3.